0: Bahosan mangkin ring madya, ring tengah, sarwo. Napi niki sapa?
1: Sarwo santun.
0: Sarwo santun kenen? Inggih. Oh, inggih durus dumun.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Layang-layang saking vokalannya beli Bagus Wirate. Samud ke piar sang sarek-sarek di gigi kantun Rai acara ngelila ulangun. Kesarang yang titik Agung Krisna Rekelan Rai. Muali sang kreditnya ringgala on air 0361223361. G, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat siang.
1: Selamat siang, Gong Gek Kanti.
0: Oke, sarang sira niki.
1: Arin penate.
0: Penate, sira ya niki nge.
1: Sira nge.
0: Hah? Lupa titiang niki.
1: Oh, Bu Sinta.
0: Oh, Bu Sinta, ring penate. Niki jarang-jarang nyarangin nge, Bu Sinta nge.
1: Kewah masuk, Gong Gek Kanti.
0: Pasti kok kena niki nggih.
1: Nggih, Gong nggih.
0: Sampun.
1: Dados megat salah tembang nggih.
0: Pilih salah satu mantan.
1: Nggih. Nggih, megat sareng sami mantan nggih, Gong nggih.
0: Nggih.
1: Pandesi kan ampun mau nggih, sareng kalanya nggih. Nggih, sareng sami sareng nyarengan mugi kena rahayu. Tembangnya tesna bekelang mati dong gak?
0: Tesna bekelang mati, sakit di komang ading gak?
1: Gak. Semua dong gak? Salam ke kami, mogi kena rela aja. Bubut ke Brahma Santi, Santi.
0: Inge, sukses maniki, Bu Sinta ring penate, inge, sani sampun nyarengnya niki, inge. Rekelan Rai, sore bagian wali, ringlan telepon 0361223361, inge, Om Swastiastu.
2: Inge, Om Swastiastu, Gongge.
0: Inge, rajang niki, Gong Niang Sri, inge.
2: Mental
0: niang ring Tegal Lalang. Niang ke sawang nggih.
2: Patut tu.
0: Punapi gatren niang.
2: Iki becek-becek mantan jitu. Niki ampun kenton tu. Ampun gerinam-gerinam.
0: Oh, mi dan pasar jek menyala niki panas nek bus nggih.
2: Niki. Pasti manujam niki.
0: Nggih.
2: Ingin nyang ngatur ngatre neng dong gak?
0: Nggih, durus.
2: Nggih, rikering matuwini Mimi Agus. Ampun kenten Mah Egi. Gong biang seri. Mimi Jerman. Aneleng-eleng nyang tuh nge, nyang kalsa lampun polet tuh menenyek ngisap tuh kong ge.
0: Inge.
2: Udah ampun umur tuh nge. Nini Ayona, Nini Ita, Pak Sirene, Rika Reng Mama tuh nge.
0: Pak Eka, Reng Mama.
2: Nge, Pak Eka Mama. Ane Rika ring kantor je kerang-kerang tu nika, siapa nika nengju nika?
0: Ya, siereng ye?
2: Pak Yan, Pak Yanarbo.
0: Oh, Pak Yanarbo.
2: Nih Pak Yanarbo, salam kenal nika, jak lucu ragaan.
0: Inge.
2: Ampun kenta nini Ayona, ampun yang wau.
0: Nini Ayona, durung niki.
2: Nini Ayona, nini Ica. Bu Eka bebe batu bulan, Bu Eka sempidi.
0: Inge.
2: Niki ring Tegalalang tu. Ring dadong cantik niang sarang dadong jana. Ampun kenten ring Pak Pane made ngabo.
0: Inggih.
2: Sarang sami.
0: Sarang sami nggih.
2: Niang utami satu
0: rajang
2: tugas. Om santi santi santi om.
0: Inggih. Suksema niang ke sawang nggih ring Tegalalang nggih sane sampun nyarengin nggih. Ibu Putu ring kebo iwe suksema sampun nyarengin Bu Putu kena rahayu sarang sami nggih. Sare makin rekelan rai nggih temang dumun ngiring piar sang sarang-sarang. Saking wontos durung temang wontos sane kelintang dumun nggih.